Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend